The Stokes, det er en band, hvad sandt over 20 år Irish folk magert. Jossan Folhøsing Venn, han wurde ook us efterfolger van The Dubliners handelt. An Jossan Ypfer, maren ammerklug art, spille jo una Kurgarten-Solan-Konzert.